Eu vi ce sfârșit șapen viții vă jință și ne-am copa în zuem turnirie în nagărach, as abiturne mi prespetovania mi do ano sărăscăgă gimnazium as mă se zavirali. Při mikrofonie buja za vas Gregor Klim, a ja mam ninto Jana Ščica s vam na zase sfârșanie gronič, ja som Anja Kocholt-Schwarzova, žicu vam pšoša redne vedpodňo, as bedovne jacor.